0: sepatah sehari untuk hari ini. Huang Ying Lau Sheng.
1: Ni hao, Cik Ki.
0: Okey, hari ini Lau Sheng nak kongsikan perkataan Mandarin apa pula untuk para pendengar.
1: Sokongan.
0: Sokongan.
1: Zhi chi.
0: Cucur.
1: Betul, cucur.
0: Senang hari ini, cucur.
1: Ah, okey. Contoh ayat dia. 我需要你的支持.
0: 我需要你的支持.
1: Saya perlukan sokongan awak.
0: Ah, hari ini senang sikit pembelajaran kita. Eh? Sokongan tu, cucur.
1: Okey, cucur.
0: Cucur.
1: Okey.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syetau lah, ma. Di bawah.

0: cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, waktu ini kita nak dengarkan seketika kita ada Diary Tok Penghulu.
2: Ya, kita nak bawakan bersama-sama dengan Encik Muhammad Farid Izzuddin bin Rashid, Penghulu Mukim Sungai Karang, untuk bercakap dalam rancangan Diary Tok Penghulu. Ada program-program yang bakal berlangsung, Tok. Pagi ini bagaimana? Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju Johor, salam Pontian di hati, salam Jumaat wal barakah. Terima kasih DJ Sofi dan Cik Kis, Johor FM Permata Selatan, untuk pengisian slot pagi Diary Tok Penghulu pada pagi ini. Kali ini saya ingin menceritakan secara ringkas mengenai Mukim Sungai Karang daerah Pontian. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Farid Izzuddin bin Rashid atau mesra dipanggil Tok Farid. Kini bertugas sebagai penghulu Mukim Sungai Karang, unit pembangunan masyarakat Pejabat Daerah Pontian. Dari segi geografinya, Mukim Sungai Karang ini terletak di tenggara daerah Pontian, merupakan pintu masuk kedua daripada daerah Johor Bahru melalui jambatan Sungai Pulai. Mukim Sungai Karang juga terletak di dalam kawasan Parlimen Tanjung Piai dan berada di dalam kawasan Dun Kukuk. Dari segi ekonominya, penduduk menjalankan pertanian seperti tanaman sawit, nenas dan tanaman kuntan, serta aktiviti nelayan tradisional seperti menjaring, menciduk udang dan aktiviti-aktiviti perikanan yang lain. Antara salah satu tarikan Mukim Sungai Karang ini adalah German Pan Cafe yang terletak di Kampung Peradin yang menjadi tempat tumpuan dan persinggahan pelancong dalam dan luar negara. Dari segi pentadbiran pula, Mukim Sungai Karang mempunyai 4 kawasan pentadbiran JPKK yang diketuai oleh ketua kampung yang digelar Pak Naib. Untuk kawasan 1, Kampung Sungai Punai, Pak Naib Malik bin Launik. Kawasan 2, Kampung Peradin, Pak Naib Abdullah bin Muhammad Said. Kawasan 3, Kampung Sungai Boh, Pak Naib Ahmad Azhari bin Jaafar. Dan yang terakhir, Kampung Baru, Pak Naib Azizan bin Haji Ali Asak. Para pendengar sekalian, saya juga ingin berkongsi aktiviti dan program di Mukim Sungai Karang dalam masa terdekat ini. Pada malam ini akan diadakan 8 malam akan diadakan program aerobik bersama Helwa dan komuniti Bulokok, dan pada hari esok 23 hari bulan pada 11 pagi kita akan mengadakan budaya, program budaya Al-Quran peringkat Mukim Sungai Karang di Masjid Sungai Boh, dan pada 11 malam pula tayangan big screen final Piala Malaysia antara JDT dan Kuching FA di Dewan Terbuka Mukim Sungai Karang. Pada 24 Mei hari Ahad, Jualan Kasih Johor akan diadakan di Dewan Terbuka Kompleks Penghulu Mukim Sungai Karang dengan combo set sebanyak RM15 dengan pembelian ayam segar, telur dan minyak masak serta jualan lain termasuk ikan, daging segar dan sayur-sayuran. Pada 6 Jun nanti, insyaAllah, Karnival JOG Dun Kukup yang akan dilaksanakan serentak, dan slot bagi Mukim Sungai Karang akan diisi dengan majlis penyampaian asnaf dan kenduri rakyat bertempat di dataran Kampung Sungai Senai. Para pendengar sekalian, besar harapan saya agar Mukim Sungai Karang ini menjadi persinggahan dan laluan utama ke daerah Pontian. Ramai peniaga kecil yang mendapat manfaat ekonomi dan menambah pendapatan keluarga. Alhamdulillah. Tidak dilupakan, limpahan pembangunan fizikal seperti menaik taraf jalan utama dan jalan-jalan kampung serta inisiatif Kerajaan Negeri Johor melalui Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' Onn Hafiz Ghazi, dalam membantu rakyat negeri ini, khasnya penduduk Mukim Sungai Karang, melalui inisiatif-inisiatif Bantuan Kasih Johor Fasa 4 yang sedang berlangsung sekarang. Saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Pegawai Daerah Pontian, Tuan Haji Kamaluddin bin Haji Jamal, pegawai-pegawai tabir negeri daerah Pontian, penghulu-penghulu kanan, ketua-ketua kampung Mukim Sungai Karang serta rakan-rakan penghulu daerah Pontian yang banyak memberikan tunjuk ajar, kerjasama serta nasihat berkaitan pentadbiran dan banyak menyokong segala usaha pembangunan fizikal dan pembangunan masyarakat di Mukim Sungai Karang. Boleh layari laman Facebook Penghulu Mukim Sungai Karang daerah Pontian untuk perkongsian aktiviti dan program di Mukim ini. Akhir kata, terima kasih DJ Sofi dan Cik Kis dan Johor FM yang memberikan ruang untuk saya memperkenalkan Mukim Sungai Karang di dalam daerah Pontian kepada semua pendengar hari ini. Sekian saja daripada saya, Tok Farizuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Farid. Okay, penghulu mukim Sungai Karang. Perkongsian berkaitan dengan aktiviti pelaksanaan program di sekitar kawasan beliau.
1: Betul. Baik, kejap saja lagi kita ada Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya. Dan hari ini kita akan bawakan satu topik untuk anda yang bertajuk pengesahan lafaz cerai. Semuanya seketika nanti. Layan dulu lagu ini, Rintihan Kalbu, untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Baik, kita masih lagi dalam Nurul Sakinah, hashtag ini jalannya pengesahan cerai. Topik yang dibawakan hari ini, perkahwinan dibina atas kasih sayang, namun apabila diuji seringkali dengan perpisahan, dan setiap lafaz yang diucapkan tu membawa implikasi pada implikasi yang besar lah. Okey, jom kita nak ke soalan seterusnya.
1: Baik, kita nak bercakap berkaitan dengan, kalau tadi Puan ada bercakap berkata pengesahan di luar mahkamah yang mana akan dikenakan denda dan sebagainya. Jadi adakah lagi bentuk-bentuk perceraian yang perlu dibuat pengesahan di mahkamah selain daripada cerai di luar mahkamah ni, Puan?
2: Okey, selain cerai di luar mahkamah ni ada tiga lagi bentuk perceraian yang perlu dibuat pengesahan di mahkamah, iaitu yang di bawah Enakma Undang-Undang Keluarga Islam di Johor tahun 2003. Okay, yang pertama di bawah Seksyen 46 Kurungan 1, perceraian di bawah pertukaran agama, maknanya murtad lah. Okay. Yang kedua Seksyen 50, perceraian di bawah talik atau janji. Okay, yang ketiga Seksyen 54, perceraian di bawah disebabkan anggapan kematian. Okay, yang tu kita akan jelaskan lebih lanjut oleh Faliza mengenai murtad.
3: Okay, bagi di Malaysia, isu perceraian akibat pertukaran agama ni melibatkan dua sistem perundangan lah, iaitu di mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Dia sama je lebih kurang. Okay, untuk untuk agama Islam, pertukaran agama ni kita panggil murtad lah, keluar Islam lah. Okay, jika salah satu pasangan itu murtad, perkahwinan tersebut
1: akan terus terbatal,
3: tidak terbubar automatik.
1: Tidak.
3: Dia kena mohon di mahkamah. Di mahkamah untuk pengesahan daripada mahkamah terlebih dahulu lah, kalau mahkamah kalau Islam di mahkamah syariah lah. Sebab yang berbidang kuasa hanya mahkamah syariah untuk yang Islam. Yang akan hakim akan menentukan soalan itu masih lagi Muslim atau sebaliknya. So untuk yang bukan agama Islam, ini di bawah Seksyen 51, Seksyen 51 Akta 164, iaitu Akta Perkahwinan Perceraian 1976. Yang di mana pihak yang salah satu pasangan yang telah memeluk agama Islam, pasangan yang memeluk agama Islam boleh mohon untuk perceraian di bawah sivil, mahkamah sivil. Dan pasangan yang tidak memeluk agama Islam pun boleh memohon perceraian di mahkamah sivil selepas pasangan yang memeluk agama Islam selepas 3 bulan memeluk agama Islam.
0: Selepas 3 bulan.
3: So ada mahkamah sivil berbidang kuasa untuk yang non-Muslim lah. Itu di bawah perceraian pertukar agama untuk Islam dan juga bukan Islam.
0: Mengenai perceraian di bawah talik atau janji.
2: Okay, mengenai Seksyen 50 ni, perceraian di bawah talik atau janji. Perempuan yang bersuami, kalau dia berhak mendapatkan perceraian menurut syarat-syarat perakuan surat perakuan talik yang dibuat selepas berkahwin, memohon kepada mahkamah untuk menetapkan bahawa perceraian demikian telah berlaku. Okay, hendaklah memeriksa memohon membuat satu penyiasatan mengenai sahnya perceraian tersebut. Jika berpuas hati bahawa perceraian itu ada sah mengikut syarat, hendaklah mengesahkan mengikut perceraian itu dan menghantar satu salinan rekod kepada pendaftar dan ketua pendaftar untuk didaftarkan. Okay, maksud kat sini, perceraian taklik ni adalah satu janji yang dibuat oleh suami selepas akad nikah. Contoh macam di Johor kan, kalau lepas nikah tu suami akan sebut satu lafaz taklik kan. Mantan lelaki akan sebut lafaz taklik, manakala saya tinggalkan isteri saya, nama isteri selama 4 bulan, hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, padahal ia taatkan saya atau saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, kemudian ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah, dan manakala sabit aduannya di sisi mahkamah syariah, dan ia atau wakilnya memberi kepada mahkamah bagi pihak saya RM1, maka pada ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak huluk, atau saya gaib daripada isteri saya yang tersebut selama setahun atau lebih jika atau wakilnya mengadu kepada mahkamah dengan berkata ia tidak tertunggu lagi akan saya, dan manakala sabit aduannya, maka tertalaklah satu talak. Demikianlah lafaz taklik saya. Itu antara lafaz taklik yang memang dah tercatat dalam
1: yang biasa kita pakai sama sekarang kan.
2: Biasa kita pakai itulah. Tapi ada juga lagi satu, kalau suami tu ada lafaz taklik dia sendiri yang buat. Contoh kalau kau keluar rumah, jatuh talak satu. Itu lafaz talik yang dibuat oleh suami lah, bukan yang lafaz talik macam
1: itu. Main dalam tempoh perkahwinan lah, bila dah kahwin macam tu mungkin dia orang ada masalah ke apa ke, dia tak bagi keluar apa semua,
2: bergaduh ke apa kan.
0: Ingatkan dia tambah pula yang kat sini, yang
2: tak, yang tadi tu memang dah ada dalam apa, lepas akad nikah kan, dia punya syarat macam tu. Tapi kalau yang ni, yang suami tu sendiri suka buat lafaz taklik sendirilah. Kalau dia kata,
0: dia macam lebih pada nak buat unggutan sebenarnya kan.
2: Ya, kalau suami, isteri langgar, jatuhlah taklik tadi, kena buat pengesahan di mahkamah syariah.
1: Kalau macam masak sayur asam tak bubur sama belacan.
2: Nampak macam tak logik kan. Tapi kalau satu benda tu dah terlafaz, kita tak boleh nak tarik balik. Kalau benda dah dilafaz tu, memang kena buat pengesahan. Mahkamah je lah akan tentukan jatuh ke tak. Memang awak berniat ke ni, ataupun
0: memang berniat tak nak letak ke apa.
2: Kadang-kadang ada setengah suami memang buat lafaz yang tu, yang isteri memang tunggu-tunggu ayat yang tu dia nak cerai dengan suami dia. Ada juga yang macam tu lah.
1: Dia sengajalah. Makin bagi syarat tu, makin dia langgar.
2: Dia memang tunggu, dia langgar lah.
0: Itu antaranya.
1: Baik. Ada juga perkara berkaitan dengan perceraian disebabkan anggapan mati. Ini kalau macam tadi pun ada cakap kan, dalam lafaz taklik pun ada. Contoh dalam tempoh setahun hilang. Macam sekarang ni lah, ada beberapa kes. Mungkin yalah, macam-macam lah kan, pergi ke sana, pergi sini, ataupun kita tak tahu, jatuh laut ke, hilang dekat mana-mana hutan ke,
0: tak tahu status kan, lah mati atau hidup.
1: Jadi adakah itu juga, macam mana puan boleh jelaskan lagi berkaitan dengan pengesahan perceraian ni?
3: Untuk pengesahan anggapan kematian ni juga terdapat dua undang-undang, di Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Okay, anggapan kematian ni apa, merujuk pada seorang yang hilang lah tanpa berita, dan memang tak jumpa lah, tak tahu dia berada di mana. So boleh kita gunakan kalau di bawah civil, di bawah Akta 108, keterangan 1950, dan juga di bawah Islam, untuk Islam di bawah section
0: berapa tadi?
3: 54. Okay, undang-undang keluarga Islam. Okay, dia bezanya untuk civil, dia 7 tahun tempoh untuk anggap kematian tu.
0: Oh, maknanya kena menunggu 7 tahun.
3: So untuk syariah dia 4 tahun saja.
0: 4 tahun.
3: Dia mengikut mazhab lah. Mazhab Imam Ahmad. Mengikut Imam Ahmad, dia 4 tahun. So untuk anggapan kematian, tujuannya ialah untuk Islam, untuk dia berkahwin semula.
0: Maknanya kena, dia tak boleh nak berkahwin lagi, dia kena tunggu dalam tempoh 4 tahun.
3: Tempoh 4 tahun dia buat permohonan, tujuan dia boleh berkahwin lah, berkahwin semula. Untuk yang civil selalunya digunakan untuk tuntutan dia punya apa tu, harta lah, harta si mati. Dan juga boleh juga berkahwin.
0: Mana katanya 4 tahun tu lah baru boleh macam buat segala tuntutan harta semualah.
3: Ya, selepas 4 tahun.
1: Puan, tambahan sikit. Bagaimana pula dengan mereka yang terlibat dengan kes jenayah yang disabitkan hukuman penjara sebagai contoh? Sebagai orang kata jangka masa yang panjang kan, mungkin 10 tahun ataupun lebih daripada 10 tahun. Jadi situasinya di sini, mungkin suami tidak mahulah melepaskan tu kan, tapi dia kalau dah ada kat dalam tu, bagaimana dia nak memberikan nafkah apa semua. Tapi keinginan isteri pula mahukan perceraian. Jadi mungkin ada beberapa situasi yang mungkin puan boleh kongsi.
3: Betul. Untuk kes macam ni selalu kita nasihatkan untuk permohonan cerai siri fasah lah. Fasah telah ditinggalkan lebih 1 tahun, dan tiada nafkah. So dalam tu beberapa, ada banyaklah perkara-perkara, so dia boleh mohon untuk cerai siri fasah.
1: Adakah kita boleh kata dalam kes seperti ini, suami akan apa kata, terpaksa mengalah, terpaksa untuk melepaskan juga walaupun dia tak nak, tapi isteri dia mahu. Ni tolak tepi kalau cerita memang isteri memang betul-betul mahu, tak memang tak nak, macam kan dia sanggup. Kan dia sanggup tunggu, tak apa 10 tahun pun 10 tahun lah, tak ada masalah. Tapi kalau dalam situasi yang isteri mahu, suami tak mahu, tapi dia tak mahu tu, tak boleh nak di
3: tak juga, mahkamah akan beri peluang untuk pihak si suami buat pembelaan. So benda tu akan dibicarakan.
0: tetap dibicarakan.
3: Tetap dibicarakan. Tapi kalau nampak betul dia tu apa tu memang dah jatuh hukum,
1: dah
3: memang
1: dah salah, lah,
3: dah sabit, selalu memang sabit lah. Akhirnya akan sabit jugalah. So selalu kita akan nasihatkan lah kalau kes macam ni
1: untuk suami baik, melepaskan
3: cerai,
1: juga
3: cerai siap baik lah, pindah daripada fasah kita tukar kepada cerai siap baik.
0: Maknanya selepas kalau si suami tu dah tahu jatuh hukum lah, sebab biasanya satu-satu kes tu kan makan masa yang betul, agak lama lah kan. Jadi bila dah betul-betul sah suami ni 10 tahun 15 tahun
3: betul baru memang, memang dah nampak ada kesalahan, so fasah dibenarkan lah.
2: Sebab dalam enakman kita memang ada lah untuk fasah tu. Kalau suami ni dipenjarakan, tak kisah suami atau isteri, dipenjarakan lebih 3 tahun memang diorang boleh mohon fasah. Fasa tak semestinya suami je, ada juga isteri yang dimasukkan penjara sebab gandadah ke,
1: walaupun tanpa kerelaan lah,
2: walaupun tanpa kerelaan mahkamah yang akan buat keputusan tu.
0: Faham.
1: Baik Puan, berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan lah bagi membuat permohonan pengesahan cerai di mahkamah ni, antaranya silakan.
2: Baik, sebenarnya saya jelaskan mengenai permohonan pengesahan cerai di mahkamah ni ada beberapa bentuk. Cerai di mahkamah, pengesahan takdik, cerai sebab tukar agama, pengesahan sebab suami mafkut yang hilang tadilah. Setiap bentuk perceraian ni berbeza-beza jenis borang dan berbeza kod mahkamah dia. Jadi setiap permohonan ni kena di bawah jadual ketiga enamun tata cara mal Mahkamah Syariah Negeri Johor tahun 2003, di mana kalau cerai luar mahkamah yang di bawah seksyen 57 ni, kita akan gunakan borang MS2. Yang kedua, pengesahan taklid menggunakan borang MS2 seksyen 50. Sebab tukar agama, kita akan guna borang MS3 di bawah seksyen 46. Yang keempat, sebab mafkut tadi, sebab suami hilang, kita akan gunakan borang MS2 juga di bawah seksyen 54. Untuk kesemua borang tu, sebelum nak hantar borang tu, kita kena adalah dokumen-dokumen yang saya akan sebutkan ni. Setiap yang nak mohon di mahkamah ni ataupun datang mahkamah ke atau datang pada kami, kena ada salinan kad pengenalan. Kalau dia bukan duduk di Johor Bahru, dia duduk di Johor Bahru tapi IC dia di Selangor, so dia kena buat ni lah akuan masatin di mana-mana pejabat daerah. Okay, lepas tu kena ada surat sijil nikah. Kalau dia pernah cerai dan rujuk, kena ada akuan rujuk, sijil lahir anak, surat daripada laporan pejabat agama kalau dia pernah ada buat laporan kepada pejabat agama. Sebab kadang-kadang ada yang bercerai dia terus pergi pejabat agama, pejabat agama akan buat laporan mengenai dia punya perceraian yang telah dilafazkan luar mahkamah. Okay, yang seterusnya pengesahan majikan sekiranya anggota polis, dan juga siapa-siapa yang isteri kepada anggota tentera. Dia kena dapatkan laporan daripada kagat terlebih dahulu. Tak boleh terus nanti mana-mana lawyer lah, dia memang kena melalui kagat. Dan juga maklumat maklumat diri masing-masing lah kita akan perlukan. Itu sahaja.
0: Baik, adakah Jabatan Bantuan Kewaman ni Puan, boleh memberi bantuan kepada mereka yang ingin buat pengesahan cerai di mahkamah ni? Dia macam confused lah ni, jatuh ke tidak, macam banyak sangat persoalan tu, dan dia rujuk kepada JBG.
3: So yang ini memang bidang kuasa Jabatan Bantuan Guaman lah, untuk beri khidmat dan juga mewakilkan anak guam ke mahkamah lah. Jadi untuk mendapatkan keterangan lanjut, pemohon boleh menghubungi Jabatan Bantuan Guaman dan hadir secara walk-in untuk mendapatkan khidmat sebelum sebarang bantuan diberikan lah. Jadi boleh hadir ke jabatan kami. Kami mempunyai dua cawangan di di Johor Bahru, di Menara Lemak, dan juga di Mua, di mana?
2: Mezzanine,
3: di tingkat Mezzanine, bangunan Mua Trade Center. Dan juga untuk makluman, pada bulan Jun ni pejabat satelit JBG kami akan beroperasi berpusat di Mahkamah Pengerang. So kalau untuk dapat untuk mendapat info-info, silalah melayari kami punya website www.jbg.gov.my atau IG dan juga FB Jabatan Bantuan Guaman.
0: Baik, itu dia antara topik kita hari ini, pengesahan lafaz cerai bersama dengan Puan Aliza dan juga Puan Noliana, merupakan Peguam Syarie Jabatan Bantuan Kewaman Johor.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak Puan sudi untuk bersama-sama dengan kami untuk hari ini. InsyaAllah sekali lagi kepada anda, sekiranya ada kemusykilan ke apa ke, boleh je untuk pertanyaan dulu kan.
2: Boleh.
1: Untuk pertanyaan dahulu. Ada kadang-kadang orang keliru nak pergi pejabat agama ke, nak pergi bantuan guaman dulu. Kan. Jadi tak ada masalah, boleh bertanya. Jadi kalau mungkin daripada pihak JBG boleh maklumkan, oh puan yang ni ataupun cik yang ni, cik kena rujuk dekat sini dulu. Kan, tak salah sebenarnya. Tapi kalau untuk JBG, dia punya perkhidmatan dia tu, bayaran dia semua tak ada tinggi mana kan. Saya ingat saya masih lagi RM10 pun.
3: Betul.
1: Jangan risau cakap, eh, orang kata bila cakap pasal lawyer ni, nak cari peguam ni, kau ada duit ke nak nak bayar peguam? Tak, kita sebab kita adanya Jabatan Bantuan Guaman.
0: Betul. Baik, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih untuk yang bersama dengan kami waktu ini. Lagu Black untuk anda, Hijab Rindu. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Syria menyertai inisiatif global bertujuan memperkukuh komitmen politik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan menyifatkan langkah itu sebagai sebahagian daripada usaha pentadbiran baharu memperluas lipat urus bertanggungjawab dengan masyarakat antarabangsa. Kementerian Luar berkata Wakil Tetap Syria ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Ibrahim Olabi menyerahkan dokumen penyertaan itu dalam pertemuan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, hidangan pengenalan, istilah bahasa Inggeris, signature dish, maksudnya makanan paling istimewa dan menonjol yang dihasilkan oleh pengeluar atau penjual yang dijadikan sebagai hidangan utama untuk diperkenalkan kepada pelanggan. Ayat contoh, setiap restoran biasanya mempunyai hidangan pengenalan yang menjadi identiti mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: Jumaat penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya.
1: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag hero bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag kawan yang pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Kak Jay datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Jay nak kongsi ya? Hari ini Kak Jay nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan, dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Jay nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kaji, ingat Kincu Merah.

0: suara kita baru saja menghiburkan anda waktu ini 11.30 minit pagi.
1: Ya, kita nak bersama-sama dalam rancangan tajaan pagi ini. Munawar telah pun bersama-sama dengan kita. Telah pun bersedia di talian untuk perkongsian menarik untuk rakan-rakan pendengar Johor FM pagi ini.
0: Silakan.
2: Okey, terima kasih DJ Cik Kis dan juga DJ Saufi dan kepada pendengar Johor FM semuanya. Pastinya ini adalah promosi terbaik daripada kami, iaitu daripada Yana Mattress. Dengar sahaja nama syarikat Yana Mattress, pastinya ramai dah mengakui bahawa syarikat kami ini sememangnya pakar dalam menghasilkan tilam yang benar-benar berkualiti, tilam yang benar-benar selesa. Dengan pengalaman lebih daripada 30 tahun di pasaran, kami pastinya akan memberikan kualiti tilam yang terbaik untuk anda semua. Jadi untuk hari ini, kami ada promosi yang sangat-sangat hebat. Jadi rugi kalau anda tak rebut promosi hari ini, kerana saya nak bagi tahu anda, promosi hari ini kami bawakan kepada anda tilam duria bersaiz queen, tilam besar pada harga RM599 sahaja. Serendah RM599 sahaja. Dan juga untuk promosi hari ini, anda boleh mendapat hadiah percuma daripada kami, iaitu katil divan. Hanya perlu bayar serendah RM599 sahaja, anda akan mendapat tilam bersaiz queen keluaran kami dengan ketebalan 5 inci dan juga katil divan bersaiz queen pada hari ini. Pembelian yang sangat-sangat berbaloi-baloi. Selepas ini saya akan memperincikan berkenaan promosi hebat kita pada hari ini. Tapi kepada anda semua, bagaimana nak buat tempahan? Mudah sahaja. Bersama kami di Yana Mattress, segala-galanya mudah dari segi tempahan, penghantaran dan juga pemasangan untuk anda. Hari ini, nombor yang anda wajib simpan adalah 019-417-0477. Nak tempah dengan kami mudah sahaja di hujung jari anda, iaitu nombor WhatsApp kami. Anda boleh mesej kami untuk mendapatkan informasi lanjut berkenaan dengan promosi hebat kita pada hari ini, iaitu nombor kami 019-417-0477. Dan pastinya hari ini, kepada anda semua, mungkin ada dalam kalangan kita yang setiap hari bangun pagi rasa sakit-sakit badan ataupun rasa lesu, tak bermaya, tak bertenaga. Cuba anda periksa tilam anda terlebih dahulu. Kalau tilam anda dekat rumah tu dah melengkung, tilam anda dekat rumah tu dah usang, dah tidak memberikan sokongan kepada tubuh badan anda, inilah masa terbaik. Cuba dulu tilam keluaran kami, pastinya anda tak akan kecewa. Anda akan terus setia menggunakan tilam keluaran Yana Mattress. Pastinya hari ini kita bawakan kepada anda tilam duria, dan anda kena rebut promosi hari ini tau, sebab promosi hari ini kami berikan diskaun penjimatan sehingga RM1,000, diskaun besar-besaran kalau anda membuat tempahan pada hari ini. Sebagai contoh, hari ini kami bawakan tilam duria bersaiz queen ketebalan 5 inci dan harga pasarannya adalah RM1,599. Tapi untuk pendengar Johor FM sahaja, kami berikan diskaun RM1,000, menjadikan harganya turun kepada RM599. Dan juga kita ada pelbagai jenis ketebalan tilam. Sebagai contoh, untuk ketebalan tilam 6 inci, anda boleh dapatkan pada harga promosi hari ini RM699. Nak tambah lagi ketebalan tilam menjadi 7 inci, anda boleh dapatkan pada harga promosi RM799. Semuanya di bawah harga RM1,000 untuk hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Takkan nak dengar je. Sebab apa? Kalau kita bercakap berkenaan promosi ini, kadang-kadang promosi ini tak lama. Jadi mungkin hari ini adalah hari yang bertuah untuk anda semua. Sampai bila anda nak dibelenggu oleh masalah tilam yang tidak selesa, hari inilah peluang untuk anda menukar tilam lama anda kepada tilam baru yang lebih selesa, lebih berkualiti. Dan tilam duria ini kami berikan kepada anda jaminan ketahanan 5 tahun tau. Dan yang istimewanya, tilam duria ini speknya separuh padat yang pastinya akan memberikan sokongan kepada badan anda dengan lebih sempurna dari kepala sampailah ke hujung kaki anda. Jadi nombor kami untuk membuat tempahan 019-417 0477. Dan pastinya kaedah bayaran kami mudah saja. Kami buka kaedah bayaran COD, barang sampai baru bayar, ataupun kaedah bayaran kedua ni lagi menarik, iaitu anda boleh membuat pembayaran secara terus online banking hari ini. Kerana siapa yang buat online banking pembayaran secara terus pada hari ini, saya akan hadiahkan anda katil Divan. Maknanya anda cuma perlu bayar pada satu harga, anda akan mendapat dua barangan, iaitu tilam kami bersaiz queen dan juga katil Divan pada hari ini. Ingat nombor kami 019-417-0477. Selepas ini ada lagi yang saya ingin promosikan kepada anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.

Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12 tengah hari.

0: ada jodoh ke?
1: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, hidangan pengenalan, istilah bahasa Inggeris, signature dish, maksudnya makanan paling istimewa dan menonjol yang dihasilkan oleh pengeluar atau penjual yang dijadikan sebagai hidangan utama untuk diperkenalkan kepada pelanggan. Ayat contoh, setiap restoran biasanya mempunyai hidangan pengenalan yang menjadi identiti mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Gembirakan hari-hari anda bersama kami, Johor FM.

Kak Ajie datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ajie nak kongsi ya? Hari ini Kak Ajie nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ajie nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun.

Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh geser-geserkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat kaji, ingat gincu merah.

0: Gazal Termasyhur.
1: Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan kenangan Sibol Gazal dalam rancangan Gazal di Johor FM minggu ini. Meneruskan persembahan, kita dengarkan lagu Lembaran Terakhir dan lagu Kasih Terpendam yang dinyanyikan oleh S.A. Karim dan Zainab Muhammad.

Sekian persembahan permainan kumpulan kenangan Sibul Ghazal yang diketuai dan dipimpin oleh saudara Yusof Bajuri. Semoga anda telah terhibur.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jahama Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, polis tahan guru disyaki cabul murid darjah 6. Tiga kolam takungan ditambah baik susulan banjir kilat di Ulu Tiram. Berita sepenuhnya. Seorang lelaki 28 tahun disyaki seorang guru ditahan di Sri Alam Johor Bahru semalam bagi membantu siasatan berhubung kejadian cabul melibatkan pelajar sekolah di kawasan sama tahun lalu. Pemangku Ketua Polis Johor, DCP Ho Chuan Huat berkata pihaknya mengesan hantaran yang dimuat naik oleh akaun Facebook Muhammad Fadli Saleh berkaitan kejadian itu. Susulan itu pihaknya turut mengesahkan menerima laporan berkaitan perkara itu daripada ibu mangsa berusia 37 tahun yang melaporkan kejadian berlaku sekitar tahun lalu di kawasan Sri Alam. Kes disiasat mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku seksual di semua institusi pendidikan di bawah kelolaannya susulan isu tular di media sosial berkaitan perkara itu dipercayai melibatkan seorang guru dan murid. JPNJ menyerahkan kepada polis untuk menjalankan siasatan profesional dan menyeluruh berhubung kes itu supaya tindakan undang-undang dapat diambil sekiranya terbukti bersalah. Sepanjang proses siasatan berjalan, guru terbabit akan ditempatkan di Pejabat Pendidikan Daerah. Pihaknya juga sedang bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi memastikan murid terlibat dilindungi. Sebanyak RM46,000 jumlah denda dikeluarkan Mahkamah Majistret Tangkak terhadap pemilik syarikat pengangkutan semalam atas kesalahan membawa lebih muatan mengikut Seksyen 57-3 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Menerusi kenyataan Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Mual, pendakwaan diketuai Ketua Seksyen 2 Bahagian Penguatkuasa JPJ Cawangan Mual, Muhammad Khairul Yunus. Kesalahan berkenaan melebihi berat muatan 40.0% sehingga 73.0%. Susulan banjir kilat yang kerap melanda di Jalan Ulu Tiram Kota Tinggi Johor Bahru, Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur memaklumkan tiga kolam takungan yang berdekatan laluan berkenaan akan ditambah baik dalam masa terdekat bagi mengurangkan risiko banjir kilat. Tambah baik melibatkan pembersihan serta pembesaran ruang kolam takungan tersebut. Jangka masa kerja disasarkan selama 14 hari. Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIG mengagihkan sebanyak 1,000 bakul makanan kepada komuniti Bukit Permai Kulai sempena sambutan Hari Raya Aidiladha minggu hadapan. YSIG menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan sumbangan berkenaan bagi membantu mengurangkan beban rakyat yang ditimpa musibah dan kurang berkemampuan. Turut dilaksana program ziarah mangsa kebakaran di Plentong, Johor Bahru dan menyampaikan sumbangan kepada keluarga terjejas akibat bencana pada 17 Mac lepas. Penyerahan sumbangan disempurnakan Pengurus Kanan YSIG Syahreza Ahmad Kanafi. Sekian berita yang disunting, Anas Mat Nor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
1: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Istilah semasa. Hidangan pengenalan. Istilah bahasa Inggeris. Signature dish. Maksudnya, makanan paling istimewa dan menonjol yang dihasilkan oleh pengeluar atau penjual yang dijadikan sebagai hidangan utama untuk diperkenalkan kepada pelanggan. Ayat contoh, setiap restoran biasanya mempunyai hidangan pengenalan yang menjadi identiti mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
3: Johor FM.

0: macam plans untuk berniaga, saya start bekerja dulu. Tapi dalam otak saya, saya cakap lah, okay, bila dah cukup, bila everything dah okay, kita boleh start.
1: Jadi untuk berniaga ni tak ada, belum ambil kos untuk berniaga, semuanya berdasarkan pengalaman.
0: Betul? Ya, betul.
1: Semua
0: betul.
1: Berdasarkan pengalaman. Macam Puan Liza sebelum ni ada ambil apa-apa kos berniaga ataupun pun berdasarkan pengalaman?
2: Berdasarkan pengalaman.
1: Suami pula?
2: Berdasarkan pengalaman. Oh, dia memang dah expert lah. Dia ada banyak kos, dia memang in business lah.
1: Puan Liza jumpa dengan suami dekat mana?
2: Cerita lama.
1: Suka cerita lama yang banyak.
2: Saya masa tu MAS. Fly stewardess. So jumpa dia dalam kapal lah.
1: Oh, sangat romantik ya.
2: Sombong ya, dia sombong ya.
1: Okay.
2: Masa tu businessman kan. Pakistan lagi.
1: Jadi dia memang dari awalnya memang tahu memasak.
2: Dia memang chef lah, chef yang pernah bekerja dengan corporate company di Malaysia. And then pernah bertugas di hotel yang besar-besar di luar negara.
1: Jadi pengalaman-pengalaman itulah sebenarnya menjadikan Puan Liza nekat untuk ada satu kafe. Anak beranak betul lah.
2: Nak buat apa? Kita ada pengalaman. Kenapa kita nak wastekan pengalaman tu? Nak buang begitu aja. Macam dia, dia boleh manage, dia boleh ajar, dia boleh masak. Anak ada boleh tolong, I boleh buat. So kita combinekan sekali.

0: tertinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, hidangan pengenalan, istilah bahasa Inggeris, signature dish, maksudnya makanan paling istimewa dan menonjol yang dihasilkan oleh pengeluar atau penjual yang dijadikan sebagai hidangan utama untuk diperkenalkan kepada pelanggan. Ayat contoh, setiap restoran biasanya mempunyai hidangan pengenalan yang menjadi identiti mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: patah sehari untuk hari ini. Huang Ying Laosher.
1: Ni hao, Cik Ki.
0: Okey, hari ini Laosher nak kongsikan perkataan Mandarin apa pula untuk para pendengar.
1: Sokongan.
0: Sokongan.
1: Zhiqi.
0: Cucu.
1: Betul, cucu.
0: Senang hari ini, cucu.
1: Ah, okay. Contoh ayat dia. 我需要你的支持.
0: 我需要你的支持.
1: Saya perlukan sokongan awak.
0: Ah, hari ini senang sikit pembelajaran kita eh. Sokongan tu cucu.
1: Okay, 支持.
0: Cucu.
1: Okay.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Share tau lah, ma.

0: Terus ke terusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda kini dalam Zon Geng Malam.

Johor FM bermata selatan rangkuman berita Johor FM untuk malam ini. Seorang lelaki 28 tahun disyaki seorang guru ditahan di Sri Alam Johor Bahru semalam bagi membantu siasatan berhubung kejadian cabul melibatkan pelajar sekolah di kawasan sama tahun lalu. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Ho Chuan Huat berkata pihaknya turut mengesahkan penerima laporan berkaitan perkara itu daripada ibu mangsa berusia 37 tahun yang melaporkan kejadian berlaku sekitar tahun lalu di kawasan Sri Alam. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku seksual di semua institusi pendidikan di bawah keluarannya. Susulan isu tular di media sosial berkaitan perkara itu, percayai melibatkan seorang guru dan murid. Guru terbabit akan ditempatkan di Pejabat Pendidikan Daerah. Pihaknya juga sedang bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi memastikan murid terlibat dilindungi. Sebanyak RM46,000 jumlah denda dikeluarkan Mahkamah Majistret Tangkap terhadap pemilik syarikat pengangkutan semalam atas kesalahan membawa lebih muatan mengikut Seksyen 57-3 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Menerusi kenyataan Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Cawangan Muar pendakwaan diketuai Ketua Seksyen 2 Bahagian Penguatkuasa JPJ Cawangan Muar Muhammad Khairul Yunus. Kesalahan berkenaan melebihi berat muatan 40.0% sehingga 73.0%. Susulan banjir kilat yang kerap melanda di Jalan Ulu Tiram, Kota Tinggi, Johor Bahru, Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur maklumkan 3 kolam takungan yang berdekatan, laluan berkenaan akan ditambah baik dalam masa terdekat bagi mengurangkan risiko banjir kilat. Tambah baik melibatkan pembersihan serta pembesaran ruang kolam takungan tersebut.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, hidangan pengenalan, istilah bahasa Inggeris, signature dish, maksudnya makanan paling istimewa dan menonjol yang dihasilkan oleh pengeluar atau penjual yang dijadikan sebagai hidangan utama untuk diperkenalkan kepada pelanggan. Ayat contoh, setiap restoran biasanya mempunyai hidangan pengenalan yang menjadi identiti mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Berhenti.
1: Okey, semalam daripada Izzah Ranzi dengan lagu yang bertajuk Dari Bawah. Okey, ha, itulah dia kan. Ada di antara kita yang mungkin mula kerjaya kita dari bawah. Ha, jadi alhamdulillah setelah sekian lama mungkin berada di atas, alhamdulillah jadi memahami situasi apabila orang bawah melaksanakan kerja tugasan. Dia faham apa yang berlaku di bawah, okey, dan apa yang dilalui oleh mereka berada di bawah sebab dia pernah lalui suatu ketika dahulu. Jadi sentiasa menghargai setiap yang berada di bawah mereka. Alhamdulillah, suka dan syukur bila dapat bos macam ini kan. Okey, baik Dana, waktu dah pukul 10.11 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam. InsyaAllah yang mana sempat saya akan cuba tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Antaranya lagu kiriman daripada Rina dari Mua. Rina Aidil ini nak, kerana dia nak dengar lagu daripada School Band. Alamak, jumpa lagi. Dan seterusnya lagu daripada pengirim kita yang seterusnya daripada mana tadi? Mana tadi? Okey, daripada Nur Falina nak dengarkan lagu pilihannya. Lagu Raya, okey? Daripada Dato' M. Nasir, Salam Dunia. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya. Itu daripada Zaidi. Umar Zaidi nak dengarkan lagu pilihannya. Okey, daripada Nora, Aku Tidak Di Matamu. Sebenarnya untuk anda hanya di Johor FM, Melodi Permata. Hingga pukul 12 malam nanti.

Sebab lagu daripada Nora dengan lagu bertajuk Aku Tidak Di Matamu terus membawa kita ke pukul 10.26 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Jor FM Permata Selatan. Okey, dalam Melodi Permata dan esok jangan lupa tiga suku petang. Okey, Sidang Budaya. Jor FM akan bersama dengan Langkawi FM dalam slot geng ronda cara kita. Jadi apakah yang ingin dikongsikan esok, nantikan pukul 3 suku petang. Okey, dalam pas tengah pagi macam biasa YDB Yorong Aba. Okey, impunkan 3 stesen Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Okey, jadi esok dengan DJ Lily dalam YDB dan juga Cik Merah dalam Silang Budaya bersama dengan DJ Harris Langkawi FM. Baiklah, saya nak terus tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Okey, daripada kiriman iaitu mana tadi? Okey, Cik Ismail kita. Ha, okey, dia tanpa nak ingatkan lagu pilihannya daripada Moji Hafiz, Zainakal dan juga Zami Haris dengan lagunya Dalam Diam. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Rita pula. Okey, nak ingatkan lagu pilihannya daripada Halida Setia Kasih. Dan kita dengarkan dulu lagu kiriman daripada Amirul Halim, nak ingatkan lagu pilihannya daripada Intim. Okey, sebuah lagu yang bertajuk Labaik Allah. Ucapan katanya untuk mak dan juga ayah, iaitu untuk Encik Zakri. Okey, dan juga untuk ibunya, iaitu daripada Safiyah. Okey, ibunya Safiyah, semoga dapat menunaikan ibadah haji dengan baik. Okey, dengan kesihatan yang terbaik untuk ibu bapanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk semula jemaah haji yang kini berada di tanah suci Mekah, okey, sedang menantikan hari

Okey, Juara FM bermata selatan Halida Setia Kasih. Okey, baru kita ke pukul 10.40 minit malam untuk lagu-lagu yang terusnya, lagu-lagu yang terakhir sahaja. Ya. Untuk saya tunaikan untuk malam ini. Okey, daripada kiriman Karunisa. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik, dia nak dengarkan lagu daripada itu 70 Band dengan lagunya bertajuk Kemarin dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Yan pula nak dengarkan lagu pilihannya Kamikaze Pergi Selamanya. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya iaitu daripada Miza. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Fauzia Latif dari Kaki Tangga ke Menara, dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Farah pula. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Nur Kumalasari Pulang di Hari Raya. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal hingga ke pukul 12 malam untuk ruangan seleksi. Setakat ini saja yang sempat saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang penting terus menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, hidangan pengenalan. Istilah bahasa Inggeris, signature dish. Maksudnya, makanan paling istimewa dan menonjol yang dihasilkan oleh pengeluar atau penjual yang dijadikan sebagai hidangan utama untuk diperkenalkan kepada pelanggan. Ayat contoh, setiap restoran biasanya mempunyai hidangan pengenalan yang menjadi identiti mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lekar Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Memang 38 minit pagi waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.47 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandar Raya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49 dan Kangar Polis 5.48 minit pagi. Selepas ini Lin Zainal sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pastinya hiburan yang terbaik untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita, Allah itu kita punya Tuhan kita dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba. Kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama, Bukit Timbalan, sebiji tuan. Cuma saiznya lebih kecil, saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni, punya tukun tu. Bentuknya sama, dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata, saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Tak silap ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia berapa tan tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen, pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Bersing. Setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat 900 lebih. Daerah Kota Tinggi 1,200-1,300. Ni setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000-10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan, Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Banyak ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah, hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga dua yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut dua. Yang pertama apa? Dipanggil nafakah, nafakah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami,

Taming Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadilah berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara menyatakan tak ada insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Dan RM300 1 kilowatt jam. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam peri itu bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt jam sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
2: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawa unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi global sumut flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 plakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palam peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.